0: ラートマニアの皆さん、こんばんは。ピチカート5です。5です。
1: Yourself some good.
2: It's not the worst.